0: mesajem, eu bë më pil fast në kontinir. Mesi.
1: Ou pa mèm bezwen rive sou mwen tu. Kapam nan son kapet. Mge san sou mèm, mge san nan nan mwen. San ou zami, mfe trop zak men. Ou ge le batande, se lan fe kap ton mwen zami.
2: Non,